0: 하셨다. 주 영에서 감사 글로리아 Dios. 가수기다 다니지 가스카다. 하나님 가수냐 사기. 아멘. 고나 이만 일만 살바리나 가오 파산이야 티바사다. 오타만 칸사. 주 이만 칸사 이리스타 이빈스 트라바코스 파산이야 티. 오카노 오카노 베산 모니스토니안 가소바야 한사 칸타 티툴. 한오라스 칸. 한 이리자 산 칸. 베오라 오타 티툴 아르나 가시냐. 사스칸 마야 쿠피스타 신하 사이타 타이나 볼키 후이콰 키로 키 크인자 키요 카파로타 티토 히스타 타이다 히나타나 마이 사이타 신하 할렐루야 오카 알키나 카파로사 타이노카 우순 콜라타 키사 오카나 카로사 타이 키디스 마야 아르나 카니토 예수스 사르게사 아르나 카니토 카사사타 티토 사이타 타이나 Hani te khui ko ake arna kas kaspan, hani uta ti do is kaspan ni sait kas kaspan. Uka sa ta ina uka aliki na kapan, il ta ni pam sa sa uki ta ta ina. Kila ta na ka kasu ya ti cha uki mas atak.
1: Amen.
0: Kiri na si bron si pi 33 3 uka cha kan si pi. Klama mi, yo te responde ni si kan. Na ya arna kasita sa na kisah. Na ya tma isi, na ya Gloria a Dios, Santa Aleluya. Amén, amén. Arna casi se pachata, hanca cal se pachata.
2: Son las 12 del mediodía y 47 minutos.
0: Colla que jata se espanti. Aniwa. Hal camaraquiva. Humate cal jata. Han arna cas jata. Han tatito maíz jata. Capaz aquí han cato casmas. Pasa si mo ikaw kispao, pero ukaan na kasi tapaw sa ita yatay na. Kau kani sa mi sa mata kami. A su nombre gloria a Dios. Kung nasa te ko kaya na pili na kamar kita kita tay na ha? Ukat huy ko akin sa mata ino. Amo kika. Jesus ang isto tamwa. Confias ka mo sa sao sa tay na. Ukat amuk tawai katai nu kahoy ko ate. Amen. Ukat sap katai nu sartan. Kuma hicur ka mau kecakan pol maisis kaya. Hicur ka mau yakit sar na kaya. Hisusa ke istawai tap jak sar tapi mai. Ukat huy ko ke mai tok tapi tana. Pero tok tapi sin kama jatai na sa. Sapinja. Kun sa kapano katai na. Está pridai. O parsimi ma capa. Capa sai poniwa ma isi. Katin ponha. Si o hui kwa ke no kaha. Vila isi kama ki. Yo ya mesa pancha.
3: Estás escuchando Radio Salvación.
0: Kunhama sui kuta piatta na kena kaha. Aki na kaha ben. Kunampi sa na kapriha. Jadi pun mah huyuku akan tukrum bukan tuham ko tukrum lobe pun tak pernah kuna lisa bilang kuna setiap kamsar nak huyuku kan tadi kan mana kah kon spin sabtak cuy maman amu yang tak pergi man huyuku sah saras tika tok tok sare huyuku kaki pun huyuku nak kahadu was tunan sarnak kan akah huyuku artinya Sinus hupan utkarti wila isipa wila isim isim tatau sarnakan kuna setiap akan ma isim sapangca ma huyuku akiha wila isim isim tatau sarnakan hati pun akan wila isim tap khatata ani tu ma huyuku kayata ayo kamu Kuna suki kali nak sarnak kanu kahui kuha akan bila sinap kata tak hui kusa sesekan akhir nak kembali seru kita kita tetapkan hanlang ayat tak hani waktu nak tetapkan nosotros.
3: Radio Salvación, una señal que te bendice.
0: Huico, Napito Hiscotan, Saitapin ya, Satayanaka, Ukarato Naira Mahaniu Koyata Kanti, Hanimunika Naira Mah, pero íbamos a venir Jinhai, Kunasa de Haki Aviscar, Jesús a Hiscotan, Sasinha, Ukarato Chuima Panias, Tatito Hausitua. Hijuru na yaraniha unha sa sinha uka wilay sima huy ko binya yung tat wilay sima akam kiu tasaday na huy ko isi tati to na yan istitu chaha hijur kamo huy ko tra chasara na huy ko ati sa tay na bi hijur kamo tan taisi huy ko tun tat sa nakatra chahabi umayam pis payam pis aka wilay sa abtat sa
1: Pero coñita tao,
0: yakipana ka muchos kita pacho bilay sing pacho tatitul makata ni muntan bilay sing ano yung hakta ni muntan akor pa yun yasawa may chuy malakara kinak warmi yakipana ka inisya kuskan tasipke Cristo me ama viendo si utan warmi ruf mokuj kasipke Kasipki, tak kasipki, warmiru kiaka katri riki asipki, amit kan katate asipki kiman kan katri man kan. Kristo miyana minasi, kantap hari. Cuy, warmina, yaki pana kah warmina kah, ukmar kau kah kuri cijaru toko kah, wawar kah mau kuyu no kah kah. Cuy, istas kistat, cuy. Munanya mau tati turkan cuy kila tanah tuna kita nak. Kau kanis keluar yang serta kalinui. Uka hal wali nura minakah wilayah si mau hak tamai hak tamai. Tati tur mina guru munta tak cintu rasan kah. Haniu tati tur wilayah si uka ya pun tetap makan sna tati tur. Uka hal wali nak ya pun tetap hiwasah liu tamai nya sawa. Tati tur hermanus mina kato kanya taki. Haleluya. Kau hadis gloria Dios Santa, haleluya. Uka hui kwa ke kau kami ini si pliu ta sa maka tataina. Yasta. Tati turo maka tataina. Uka tis itja. Tati to kamu sa taina. Kun gloria ya kesunta. Tati tu hui kura ki pejalan ti uka tis pejalan kamu sti. Ha? Yatim munal Jesus aha kunats na ira kata yanap taya sin munal. Kasi kista ti. Amen. Porque un kahul koha na ira haltan kolke haltan utah hanutanin wardis hanwarminin huiko wali halstatan kupaha mais paminas maisi tatituha juras pan kolk mais panhan juras pan ut mais panhan inas judis pan pero naya seris na kahoy kwatiha wali chikita inaw chuya mensan cha gloria di kunat chikilha porque tatituruk mayita inawa kunate han hati gloran puirkan ha uk mayita tanah kolk churakis toha dimasipan ut churakis pao Hanija, is wahta kispa hati pasipa, pero nais ni hati hanil juri kaspa. Uk tati tunuk mayita tana, walik ama kisa uk mayita ina. Cuy, hijuru makus mayita. Yakin pada kah hermanos, mayip kyu, yakin pada kah. Kol kini sit kyu, wali binan tatas kyu kol kisot karbos tunu. Ay tati tu bisiklit curit bisiklit as kau kahle kipe just tu patrosin tu which kau kahle. Hasil anak kasih nama ikan es tati tu nak mulai status C. Jadi kualihan tu ini nyaki sa amakis hanakin alkan senyaki sa ukau mainnya tati tu. Kau kahle sampai sabda haleluya. Aka puji dan aka no aka kerawaski ukur narsita sepakau arumir kalwa papi dam dam dam curi curi curi eh kelek elis mana mai sita ikut kort mau sabat mau pantau cuma kurs muda hal kemur
2: Una.
3: Radio Salvación, una señal que te bendice.
0: Hermanos, ya tengo ni cumplirse la parte monta. Hoy cuá que ha visticia, con asa de tatito ha satayna ha, con snora y glora y así monta satayna ha, hoy cofic atayna luca na pambe, acat ojlo na ira y coyuta sin apecha por quita. Hoy, cosa haya.
1: Amén.
0: Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. ачаурул пуриних. И насичуру махуит хамаз тумахил куляк. Хичуру татито хумакан хам пасаскара кипиатита. Хумаханипи у нихтатех, пиру наях ахаю хану нихтуа, сиенту татито хакан каскатабхилатанаку лекитане. Ахача хан каскил татито хакан.